بیسکه کانان بسره دوان مگر گولگمی ولاتی خونه تان دان را بردو اخوینی.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراه و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

بنکری بیروریا تالکن اموی دو روشکنی دور خیرانوام لیره دا ببرموا بیروریا تالکن من ولانا اوانی خوشو پیکنین هینرن بو ایوام جیا کردوتوا تنیا دوستیکم کتا دو روشکنی دور خیراویم لگلم گرم بو پیکرتا شک بو کنابی حکمت بو هرچند کارکی زور پو خود بو پیکری زور جوانی دروس اکرد بلام لبر اوی نیتوانی بو لأستانبول بو کارج نو منالکی بخیوب که خزوری بزهی پیداهات بوو نرد بوی لبورسا ببو درگاوانی کارخانه یک لراسی دا حکمتیش دور خراوی یک بو بلام ایما دور خراوی سیاسی بوینو حکمت لبر هشاری و نداری دور خرابوا لوا بترازه هیچ شتیکی ترمن وکو یک نبو هر اونده لبور ساده دو کسی ندیو نناسیوی پیکوا کردبوا برادر کاتیک دردی حکمتم زانی دردی خومم لبیر چووا کاروباری خوم پش گوی خست اگر رم مشتری با حکمت پیدا بکم که پیکری پی دروس بکن زورم مشتری با دوزی و دیار حکمت لدرگاوانی رزگاری بو بلام بزیانی او تواو بو همیشه بیر لوا کموا اگر او حکمت پیوی کی پردر و کرزانیش بایا دیسن آمده بو خزمتی ایم بکا امجور بیر کرنوانا همیشه گیانی آدمیزاد آزارین بلام شیب کم بدست خوم نیو همیشه هر خراپم هاتو تره

لبورسا دوستی که دیکشم پیدا کرد. لخوم شیطو خرابتر بو. قروشک پاری لگرفنده نبو. بلام اونده خوش بو. پیو بقسکانی لپیکنین دا دبچرا. همیشه ایوت اخت چنده خوش بو. پر پیکوا ببوینایتا اشنا. سالک پیشتر باوکی مرد بو. 50,000 لیره میراد بو بجه هشت بو. بویجدانه بسالک همو پارکی هلوشی بو بجارگ نبود ببو. استا هر اوندهی بو ما بوا بسی پارکانی من بو بجاره توا. ایوت اخ اگر پر ببوینه تا اشنا اموت ها بگرا اما 10,000 لیره 100 بریا پر یکتر من بناسی آیا. هر کاتیک چو من بیکتری یکوت ماویک ام قسانی بو اکردمو بو بدبختی همون روشکیش ام بینی اوانی لو قسانا بو هل رشتبوم که ادوت من پارکم لیساندوو خرزاری اوم. من پار لبورسا بو مایا پارکی بفیرو نادو استا کلوی نبوم خطابارم.

کاتیک ایوارانو نیوارویان هر لگل سفره من را اخست برادرک من احات جور وو داستانکی دست بی اکردوا ایوت اخ پر ایوار لچوه بون ایمش ناچار بون خلقی بکین فرمو پرویک من لگل دا بخو برادرک من بیشر موشکو دا انیشتو داستانکی دوپا تا کردوا و ایوت حیف که درنگ یکتر من ناسی چوار پین سال دواتر روژگ لأستانبول چاوم پی کوتوا دیسان روتو نبود بو دوای روشتنی من لبورسا میراتی که دیکشی پی برا بو بیویجدانه کلکی اویشی حل کند بو هر کچاوی پیم کودوتی برا لا تو لچوه بوی من دیسان نبود بو موا نازانی چنده بدوای توی اگر رم اگر پارم دست بکوتایا چنده باش ابو لدلی خوم داوتم هر کس من ابینه میراتکی خواردوه

یکیگ لدوستکانی من لبورسا که قد لبیرم ناسیتوا منالک بو او منالا کری دروسیکی ایم بو تمنی نزیکی پینت سالانیگ بو موزردو خوین شیرینو رزا سوک بو زوریج لکرکی خومشو همو بانیگ لمال اهات درو لبردرگی حوشکان شاوروانی منیه کرد هر کاتیک او مبینی کرکی خومم بیره کوتوا بویا همو روژه پینج قروشم لخرجی خوم اجیر رای وو بانین کچاوم پیکوت ام برده بردمی دوکانی بقالکو شکلیتی کم بو اکری روژه کن بانی کلمال و حتم دروا هر که دوسته بچکولانکم بینی رای کردو دستی گرتمو دنگی که برز لدواوا بانگی کردم باوکی بو لبردرگار راوستا بو کرکا لترسا سپی بو سری داخستو گررایوا بولای باوکی کابرا منالکی دایا برز لو زوری جنیو پیدا ووتی بوچی لگل کابراکی دورخراوا قصاکی لو بدوا قسم لگل اویش نکرد همو بانی که احاتم دروا منالکش لبردرگی خویان شاورم بو هر دوک من تماشای یکتر مانه کرد منالکا سری ده خستو منی شروک اوی منالی خون بیو نان هشت بی قصی لگلاب کم بدل پریتی اپریمون بدوی کاری خون اکوتم زوربی روژکن کاتی خوم لکتیب خانکانی بورساده بسر ابرد. روژی کن لکتیب خانی گل بدم خوین نووا سگری که دورو بری خومم کرد. دسته یک سرگرمی کتیب خوین نوو بون. لناو امانه دا دو کوری لو نک هر کتیبیان نه خوین دوا بلکو به همو توانه خوشیان قصهان اکردو گلتو گپی که بیتامیان دست بی کرد بو. همو من نرحت بوین هرچی تماشم اکردن بیدنگ نابون سرنجام خوم پیران جیرو روم کرده اوان که زیاتر قصی اکردو دنگی برس اکرده و وتم برایان من رسته یک چند جارک اخوین موا نازانم علیشی اکره کمیک بیدنگ بن اوان زیاتر دنگیان برس اکرده و گالته انکرد با تو ری لکتیب خانه چومه دروا لجادکه هستم کرد یکیک بر را کردن با دوام دادیو بانگ مکه اورم دایو بینیم یکیک لو کرانه که گلته ان پی کردمو منیش خوم لی تو را کردبون پیم وابو ایوه سوکاتیم پیبکه لبر او من خیرات را روشتم کرکش خیرات رای اکردو خوی گینده من کاتیگ لپنام راوستا ویتی تو عزیز نسینی منوتم بله ام جاران بشر مواسری داخستو ویتی زور ببوره لدفتری کتیب خانکه دا نوی توم بینی بویا هاتم داوی لبردند لیبکم چاوم پربو لفرمیسک تیگیشتم هشتا کسی کی واهیا لبر خاطری ناوکم حرمت مگرید سردمی دور خراوی من هرچند زور نخوش گوزره بلام وک عمری دوجمن کرد بو کاتی گرام و استنبولیش تازه سرطای نگبت یک بو هرچی لویش پیک موانه بو هموی تیف چو بو ابو سر لنوی دست بکر بکمه وو مالهی تازه پیک و بنیمه و جوی گری خوشویست رنگ زور حسب که بزانی من لسرشی دور خرامه و بای خراب نیا بکورتی هایکی تن با باس بکم او که تا تازه دنگوی قرزور گرتن لامریکا دا بلاو بو بوا دولت ایویست با رکو پیک کردنی کارکن پاره لامریکا قرز بکا لبر اوی من کتابی مکتبی اتا تورکمو یکیگ لاموشگاریکانی او پیاوش با خلق او بو
کن راحتی بچیجن بلام خوتن قرزار مکن ببیستنی حوالی قرزور گرتنی دولت زور نراحت بومو لروی ایمانو باوروا و تارکی کورتم نوسیو سرنجی دولتم بو انجامی خرابی قرزور گرتن لولاتانی دروار راکیشا لسر انفضولیا بیجیا دادگی خاون صلاحیت که امو تاری منی بینی بپیچوانی سودو قازانجی نیشتیمن دینا بو منی ببندین خانو دور خرانو محکوم کرد لدوای من زور کسی دیکه جوتاری زور تندو اگرینیان لو باریو نوسی که وطارکی من لچاو اوانده هلکو رونی سرچاوان بو بلام عیبی من او بو که لدارو دستی اوان نبوم من لاوکی 30 سالو خوین گرمو ببیرو باور بوم بلام درباری اوان چی تام پی بلم گناهی من او بو که پیم لبری خوم زیادر را کشابو ببیرو رای اوان هر کس ابی سنوری خوی بزانه او دورانی بندین خانو دور خراویه با من سوده کی هبو پاش 10 سال رنجو کوروری تیگه ایشتم همو کس مافی اوینی نشتیمن پرور به ام صفت برزش هر بو دسته کی تایبتی دن روا یکم پرسیار کلی کولر لمنی کرد او بو و تی قرم ساخ تو حقت چیا بو نشتیمن بیر بکیتوا بو چی آدمی زد نماوا که تو اتوی ام نشتیمن بپارزی استا هرکاتی گیادی او روژانه کموا پیکنینم دید نزانم ایوش بم بیروریانه پیکنین تنهات یا خود نه

بیسرانی عزیزی رادیوی دنگی خاک لرده پرتوکی بیروری درخراوی کتایی هد امیدوارین جیر رزامندی گشلکتان بوبید.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك 05 05

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزای کن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: راديو إخاك 99.1

0: ایبو وعد کرد.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن. نوتونو پوینتیه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: من ئەبێ تاورینی تیاێ چەند ئەبێ ڤیتامین بی تۆڵ ڤیتای شەکری تیاێ
1: ئەمە
0: بڕوان ناکەم با بڵین کوالتی کۆنتترۆڵی عێراق یان کوردستان تعریفی ئەمەی کردووە کوالتی کۆنتترۆڵ لە عالەمە ساڵ بە ساڵ ئەگۆڕێ لەبەر ئەوەی ساڵانە پنجا بۆ حوسا نەو خواردنی تازە ئەچێتە ناو بازارەوە یعنی احتیممالی ئێستا هەموو ببینین بەعزی خواردنیەکەیە ئێستا هەیە پێش 20 ساڵ نەبووە پێش دو ساڵ نەبووە یعنی هەر لەمانە احتیممالە بەعزیەکەیە پێش ساڵێ نەبووە ئەبێ
1: خواردنەکانی هەندێجار
0: خواردنەکان پسکیتە شیری مناڵە ئەبێ قانونمان هەبێ بۆی هی خۆمان نەهی دەوڵەتێکیکە ئەبێ ساڵ بە ساڵ ئەم قانونانە لە ئینتەرنێت من کە بەدوایە ئەگەڕێم بیدۆزمەوە بزانم من ئەم خواردنەی ئەیخۆم مطابق لەگەڵ قانونی وڵاتەکەم ئەمانەمان نی ئێمە کە کوالتی کۆنتترۆڵ ژێر ئەوەی ئەو مستەوایی کە من تەسەوریەکەم مامۆستای جامیعە هیچی پێ ناکرێ ئەگینا بێنە با مامۆستایەکی جامیعە بێنە هەر مامۆستایەکی جامیعە لە بەسپۆری با بڵین زانستی خۆراکە ئەتوانی ئەمەت بۆ کۆنتترۆڵکە بەڵام ئەیاڵن بازارەکەمان بازارێکی ئازادە ئەمە مشکلەکەمانە
1: دەستخۆش جا هەندێک جاریش کە ئەڵێن بازاری ئازاد بەمانای ئەوە ناکە بازاری بەداخەوڵێن هەرەمەکیە ها هەرچێ بێت بێتە ناو بازار و خەڵک بیکڕێت و بی بە خەڵک بازاری ئازاد بۆ ئەوەیەکە شتی باش و کوالەتی بەرز و ئەو سعریش نرخەکانش بێگومان بەشتێکی زۆر زۆر گرنگە لێگومان دەستخۆش دکتۆر سوپاس دەکەم سوپاسی زۆر زۆر بۆ قسەکانت دەستخۆشی لێکم اینجا من وچانێکی کوردۆرە گرم و دواتر بەرداوام دەبم لەگەڵتانە ئەجا بەر لەوە من لێرە بردی واژووی میوانەکانم هەیە حەزەکەم واژەیەکم بۆ بەجێ بە سپاس دەکەم وڵا دکتۆر مۆزوعی گۆرانیەکەم لێوەتەوە
0: لێرێ
1: ئەرە وڵا دکتۆر گیان توانی قەڵەمێکیش بەدڵی خۆتەڵ بگری جاوەڵا دکتۆرە جاوە من ئەشمەوێ هەر ئەوەش بڵێ من تۆ زێ نازام لە مۆزوعی شانس و ئەوەیە بە نازام زۆر باش نیم و خراپیش نیم هەندێک جار بەڵام کە ئاوەکە هەندێک لە میوانەکانم مێنە ئێرە و زۆر باسی ئەوم لێکەن لەگەڵەکەن باسی گۆرانی و شانۆتخوا حەزەکەین گۆرانێکمان بۆ بڵێ لێم وڵای جەخۆ هەندێک لە هونەرمەندان هەیە جاری وهەیە دەفتەرێکگای بە کلیپێک زۆر زۆر کەمیش بڵاوێت و من هیچی شم خەرج نەکرد و بەرنامەکەشی کاک پێشەوای لای خۆمان بوو ئەو نەڕۆشتوە
0: چۆتەمالیزیاوە
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر زۆر بەخێر بین سەرسەر و سەرچاو خۆشحاڵ بینلای من وڵام بەل پێکەوە بین سپاس دەکەم بەڵێ خۆشەویستانە و پێم وتن وچانێک گۆرە گرین و دواتر بەردەوام دەبین لەگەڵتان فەرمووون دوبارە سلاوسان لە بێخۆشەویستان بەرداوامی لەگەڵتان دکتۆرەمان بەڕێ کرد سوپاس بۆ تەواوی زانیاریەکانی جا ئێمەش دووبارە داوەڵ دایکان و باوکان لە کچ و کوڕە گەنجەکان مان دەکەین ئەگەر ئەیخۆیتەوە خواردنەوە گازیەکان و زەبەشەکان ئەخۆیتەوە لانی کەم کەمی بکەرەوە بیکە بە هەفتەی جارێ دوان ئیتر تور دەور دەخۆی سروشتی ژیان و تەبیعەتی ئینسانیش بۆ شێوازەیەکە لەسەر شتێک ڕاهات ئیتر دەوردا ئەتوانێت تەرکی بکات و ئەشتوانێت هەر نەشی هێڵت ئەنج لەم بەشەی تری پرۆگرام گەنجێکی کورد و شاعری سلێمانی و هاوڕێ و هاوکاری خۆمان لە خاک تیڤی وەکو نوێنەری فلیمسازانی کوردستان لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ئیسپانیا کار دەکا و بەشداری کردووە و خۆشی دەرهێنەرێکی زۆر زۆر باش و بەتوانایە و دوایین فیلمیشی کە ئیشی لەسەر کردووە و تەواو بووە فیلمێکی ژانەری ترسناکە و ئەکتەری بەتوانە هونەرمەند هەردی سەلامی ڕۆڵی تێدا دەبینێت و بەشدارە نزار سەلامی ئاساییە بران کێشە نیە کاک هەردیش و کاک نزار فەرقیانە نەوەڵا دووبارەشی ناکەینەوانێ و ئاساییە ئەنجا پێمان خۆش بوو کە ئەمڕۆ لە ستۆدیۆ میوانداری بکەین و بێ بۆلامان لەسەر کارەکانی قسە بکەین و بزانین خەریکی چییە و بەنیازی چییە و تاکیۆ دەڕوا فەرموو کاک لازیۆ لازیو زانا فرمو کاک لازیو زور بخیر بیسرچاو تندرستی چونا باشی لازیو گن یا خواب بخیر بی فرمو دانیشا یا خواب بخیر بی
2: زور سپاس
1: تندرستی چونا تو باشی شکر یا خواب بخیر بی سرسر و سرچاو انجا تو هم لا میدیا دا کردکی و همیش لا فیلم و سینما کارت کردو انجا ابه لمنی قبول بکید من راسو خو قصد لگل دکم و لهمان کاتیشا کنترلش قسم لگل کین ترا جاری واه نه می غلط کین اسایه و کاگ وانی کاگ نزار و کاگ کردیش براین تر هیچ فرقی نه
2: تر کاگ نزار خو یبینه تر
1: خو ایتیادی
2: می زانه کا
1: سلام من هه بویان لش یان صاحب یا خو بخیر به کاگ لازم هر بشین پمبله تو کو در هنری کی لاو گنج ناو بانگ در کردو و سرقالی لکارکی خوتا انجا پمبله ایش کردن لا بواری سینما داتا چن گرنگا قرسا و خوشیشا
2: طبعا همو شتیک لا جانا همو کاری قرسی خوی هی و همو ایشک استنگی خوی هی و سینما شکر که لا قرسرین ایشکان لا جانا
1: بله
2: و با ویروباری من هر کسی که عشقی هبو و مو جور ایشی که ایکات او خوشویستی به تو هکاری وی که قرصی که پشار داره تو قرصی که لبین نمینه بای سینماش بای ماه
1: راستا انجا پیم بله تو خود که تواو کردو آیا چون نو دراما و فلم و سینما حزو خلیه خود بیا خود بود بای خواندو تو عرضوت کردو که لم بشای هبید
2: بله طبعا من میجوی من لگل سینما که داغل بوم
1: باشا
2: اگر تو باو کاتانی که کاتک منال بوم لفلمگانی شاروخان عزازو حزم لیو یعنی منالی گرک دائما چون لدرو یاری انا کر یاری
1: من هندی شسی فیس
2: بس اوی نا کما
1: رما ما
2: بم نالی من هیواتم فی المگانی شاروخان و امیتاب بچانو ما بنت لگل دایک ما دائما کسر ما کر لجیاتی اوی که من لدرو یاری دو گولی بکم چون لسای اکتر کان ما کردو تر روزان روش من کامرا پی بو چون ما درو بنمونا او دیمنم قد بیر ناچیدو که دمو عصر یک و کامرم بده صوب و بناو کلانه که روشتم لناو مالمانه شاطی دارک مگر دوی او منالان دو گولیانه کر و همان که تا عربانه یک ببیار و هاواری کر پشمک پشمک من همو مانم و کوش شد وره گر ایت من لدوی امو که بردام سری فلم مکر ایش قم زور زور زیادتر و دروس کرنی فلمو حت نناو بلان سرطا منو که اوی که به مناو سینما و که اکتینگ حزم لیو بلان دو ازار خوم لدارکتی نادوزی و سبارت بخوندنیش باله بردام لسری خنو خنومو و ماستر کلاسی زور زور جیانیم خندو لسر بواره که
1: و تا کاریگری راست و خولا سینما و او خوشویستی که هد بو بوی لفلمی هندیه و سر چاوی گرتو
2: بله
1: وای تا
2: بس استوانم هم
1: هیچ لزمانی هندیه زانی؟
2: نه والا
1: جا بس ایسا هر بو سانیاری هندستان بولیوود فیلمی بله. هندی زور زور باشو و جوانو به معنی چه دابر هم هندی
2: بله.
1: لوانه هندی جار لسالانی رابر دو اقصه که بو بیل سر فیلم هندی کن ایسا وانه ما و اشتوانم بلیم هندی اگل فیلم کن یعنی ایسا دا لکی برکی دا لگل هولیود دا لگل فیلم کنی هولیود دا ایتر نزم تاچن
2: امیلا سینما دا دو جور من هی کلا زوزو بنابام گله لای همو خالکی هالیوود و بالیوود
1: بله
2: بله بالیوودیش یکی کلا با قطنی سینما کنی جان که هم داره پیش سازی و زوزو لاستی کی بالا و هم لعنتی بینری شو و لهمو شنگ لهمو ولاتک لهمو کالچورک ل جهان دا که سینما کن اچید من راست بالیوود تازه که و ناساو که کمک فشیتی اولام به همان شیوش ل فیلم کنی هالیوود هم شد ابینین و استا هم شد خورده اوت برو کمبونوت شو است است کم لاستی هیزوزو بر زباله
1: باش دست خوش انجا کاک لازیو تو خود بنمونه و کو گنجه کلا بواری سینما دا کرده که پیدوایه که سینما چکاری گریه که باشی هی لسر بنمونه بیرکرنه و یا خود گارینی رای خلق لسر کومال بابت کلوانه پیچوانه کلتور و کومال گابه و اتا بیرو راکان بگاره ایتل لرگه ام فلمه و بیرو راکا گاره یا خود کسا کرو که خوی منه توانه قصه تو لسر و بابت چیه؟
2: طبعا سینما هنری که زور زور گوره و هنگ جار بدل هنره که اتوانه لره سینما و خمی و هزارها کیسی گوری مروفایتی برای چیروکی که اپکره ببینه و لشاشه با بینه نمایش کره که همشتی که زور زور گوری و هنگ جار سینما هنده گرنگه اتوانم بولم کاریگری فیلم که لسر کاریگری ابید زیادتره لهنده خونه و تاره یعن چند کتابه که لحنک فیلم بینی و مانا و با اما زور زور گرنگه که اما اوکو سینما کاری کرد اوکو سینما یک بنای سینمای کردی شناس و کلچوری خوم هم دوزینه و لسته اوکو چون بونم منه لهمو غلط جیانه که نکاتک تو یک بینری کی باشی فیلمیت یک سر که فریمی کی فیلم که بینی تیگید که هم فیلم اسپانیا، ایرانیا، هندیا، هولیودیا اما زور زور گرنگه که با ایم اجو که فیلمی کردی دروز بی بلام جاره که اشتا هر لوائن که از ممکن و کمال کسی باشه که خری کن توانین او جنرانه دوزینو
1: باش، دست باش اینجا بگو من مبستکی تو اوه با کلتوری خو من با دستوری که هی و تر هلکون و آواهات و خلق بینیوی تی چایویشی بگو من با وراهات و ایسا بنمونه فیلمی که هندی بینی نوانه ایتر که از این گرانی تیه ایتر اما فیلم هندی با نسراوکا ایلا ابه گرانی و جورگ لدانسی تایبت با
2: کلتوری
1: خوانه سینما امجل کلتوری که خوانه توانی مانه که اشتا جوانه کن بپارزین یا پشانی بین یا خود اکریت هنش تیتریش اضافه بکنی بناو فیلم کن من؟
2: حتماً
1: بله
2: لعامی سینما همو جانرکانی فیلم ده در هنران لولاتان جاوازم بانم منم منک که اوکو گینجه اوکو سینما کاری که لو براسی پدلم نتوانم فیلم اگل سر گوندی کم. لبری من لیل دایگ نبودم. من لنا آوجانه انجام. آوانا کمالک سینما کاری تر من هن که از من دارن. هر یکو مبستی لیره بابت اگه کمی بسی کم ژانر کنده. جاکر نوی ژانر کن زور زور گرینگه. بونونم منه که اتوانم اکو در هنر لبواری هورر بچوانی بیکم. لوانه نتوانم لکومیدیا بیکم. لوانه نتوانم فیلمی که درامی اکو ژانی گل بباشی بیجرم و. خو راست دی محمود در کوت درنر ابي هموشتکان او کوپګ بلم
1: بلم تل بشتي کا زور زور اتل ها روسي جاوا کاګلازيو کاګ پيشوا علي من د صاله موبر ټاپیک اوت نم کردو لګل لازيو يا او کاتر بابتي خريكي بابتي فلمو سينما بو جا اس بي ام بل او زمانه تاکو اس بي ام ب 2017 اس دا صالح اکا بله استش بگو من گنجی ترک چان قرآن هاتونه تا پیشا و هر وکو در هنر هر وکو اکتر چه هستی که ها هستکت خوشه یا خود ترسی که تی توزانم ایتر توزانم لطو باشتر ایشی باشتر اما توز یک لانصوری دروز نکره بینی ایوه
2: نه با عکس او اصلا سینما لم کاتی استاد لشاری خوام آنها بهم گنجانه و جوانه من همیشه او کو خون که گنج بوم دائما حالی اومه
1: اساس گنجی لازیو
2: اساس هر گنجم نه بس ما بسیم باسی حس او دست آبی
1: دست آبی بذاری
2: که هات من آوا زور اترسام لوی که دائما من نشانی کی پرسیارم دسر بود لروی تمن ما لروی یعنی که پیانوتم همون فیلم که دست یک سر شانم ایو فیلم چیکی آخه واسه فیلم بیار. آنی اخسارم پیوت را. بس خون بود جوانه که قط کل نی. و بتهای بدهش. لذای من امکان جانه تازه که دستیم پیکر داد. لذای آوان کاملا کی
1: تریجی.
2: اما ابوجتو. اما بیا تو هکاری وی که سینمایی کردی دروس بین. براین برو پیش او. بتوانی این فیلمی جوان دروس بین. حالا کانو از من فر بین. و نخیر. بگرذور پیم خوشه. ام سینما کاره گن جانه هر لات پیش او. تنانت. لذورترین گنجکان که هاوکاری انکرابه لامنو و با خوشحالی و شانازیو لبرای دائما استاش و تا هاوکاتشی که روزه گل روزان نجیانه نمینم لبواری سینما نمینم همیشه من پالپشتی گنجکانه کم چون که از هنم او خونه پر اگری که لدلیان و لناخیانه هی شوان بانم نکات گلسه جگه کن خون بیره کن و کم او روزه به بید که من امشتا بدست بینم و خون بسر او ایر روشتو تیم پرانو بایی با استاشو
1: نمعنی کسی گیتر تیه گید
2: بله سو بی ارمه تیم بین
1: راستا انجا لسر سینمای کردی پرسیار زور هیا بلا من یک پرسیار اندلی کم با پی که خود نونری فلم سازانی کردستانی لولاتی اسپانیا با چی فلمکانی ایما فلم کردیکان من تو زیگ با زحمت یا خود توانم بلیم با بازار کردین یعنی کمال دنیا و تا زن فیلمی که کردی لعنه اگر بشکره با زحمت با کمی بگات ولاتی کیتر و لسینما ولاتی کیتر نمایش بکره.
2: طبعا سینمای کردی لاستای ام بابتی که باسی که چه قلبی لعنه دیستبریشن او. باشه. بداخو اما لکردستان هیچ شنک مانی کمپانی اک مانی که بتوانه ایشی بلاک کردنی فیلم کرد. یعنی بابتی دیستبریشنی فیلم لاستوب گرید. و به هوی کمی پرودوسر اوه که لیره برهمنداری کم مانه بتوانه برهمنداری کمی زیرک مانه که بتوانه فیلمیک و بکات که مارکتینگی تا و استراتیجی با قوتی بکات لطای بین رکانه اشنابه و به همه شو دیستریشنی بکره لدره ولاد و فیلمش من هیر روشوت دره ولاد و به خوشحالی و لر چاپرچه کردوسان فیلم سازی زور گوره من هی که فیلم کانیان لفیستیوال زور جهانی کانا نومینیت کرا و برگردنی خلاته یا خود خلاتی کی بردو که اما مای شانازیه بلا هم برده ورده او ایمین که ابه به فیلمی جوان و باش بشداری بکین و لبینر بکین که فیلمیان خوش بیه فیلمی کردیان خوش بیه او ایشه که ایمی او حتما پالپشتی بینریشه تو که تیک تیک کری لسینما پالپشتی منکی و اکید که من بم تیک تا زیاده بردوان بم با فیلمکانی دهاتم انویسمنت بکم چکر راست سینما هنری حوتم و کتا هنر و هنرکانی تیاکو و تو بلام شان بشانی او گورترین پیش سازیه لجیهان ده یعنی امو او کسانی بززمانه کن لعالمه که انویسمنت اگه کن لفلمه که سینمایه آسان ترین بزنز لعالمه لبرای نمونه که زور بسیطه بوین موشانو خان تو بینه یک دروسه که یک کبره یکی بزنزمانی ام بینه دو سالی پیه چه که دروسه که دوی او ایدو بکره لوانه دخلالی دب و دوانزه ساله تو ام پارهت بیتو ام دهاتی که حتی پروفیته که گرگری تو بلا ام لسینما سیره که تو سکریپته که چی رو که هی یه بوله پروڈیوسره سه مانگ پری پروڈکشنی بو که آمده کاری بو که مانگ پروڈکشن شوتینگی بو که دو سه مانگیش پوست پروڈکشن که ایده تکی لماوی هج مانگه تو اماده بو نمائیش لخلال یک ساله تو انویسمنتی تیاتا کرده اونه ده دفتر لفلمی که کردی ها صرف کرده اگر مارکتینگی باشی بو اگر سپورتی باشی بو و اگر بینری به فیلم کلا استی کی برزابه براستی بله لخلال یک مانگه تو توانی سه هند و چوار هندی پاری خود قزنج بگید لسینما
1: راسته بزبط انجا کاغلازی و تازه ترین فیلمت که فیلمی که بنمونه ژانری ترسناک و نهینی آمیزه
2: بله ترسناکی درمی که
1: هنرمند نزار سلامی رولی تی داده بینید
2: بله
1: بناوی درمان
2: بله
1: بجابر لوی که باسی فیلم کب کهین پیم بله درمان یعنی چی جاره؟
2: بله جا اوی سبک پیش آوا شما نهی درمان حتی که فیلم که نبینین نتوانم بلن با چی نهی درمانه
1: باشه
2: بلا میشالا که نمایش کرا و کسانی که بینری فیلم که مون تیگن چکا پلاتویستی که نو فیلم که یک زو زو گرنگه و یک کل سترکتوری سکریپت که
1: باشه
2: نتوانم ناوکی عشق کرا بکم بلا اچید ناوکی لخونی و پلاتی که قولی لدواله
1: باشه اصایه وکو درهنری فیلم که ترایلر که ببینی رکان ما بشان بین
2: خوشحالی او
1: کاتا ببینین و بردوام دوین نگلتان فرمون
3: تو درگاه دخستو منم ابرام درو

0: دست خوش کاگلازیو ان شاء الله بینری بین بس پم بلکین ما شکرید لا سلیمانی یا خود چون ببینین
1: لاستا فیلمك ديستريبيشني بوكري
0: باشا
1: فيستيفال جهاني كانا
0: زور باشا
1: وغشتي خويا كات بنو فيستيفال كانا و لهندك لو فيستيفال كانا چونك بريمير لدستا واتا او فيستيفال داوي اواكا ك ابيت ام فيلم يا كم نمايشي تايبتي لسراسري جهانا ك وول انترناشونال بريمير كي
0: لو فيستيفال ابي
1: بو يبو هو كارو ناتوان لير نمايشي كم جاري و خريكه خوشمان بالمال تاقيش ك حزكين و زور كسيش داوي كردو لي من چکا سپاس بخوالت بلابونه ترایلر که لکم ترین ما یعنی زیاد با 3 میلیون بینری ها بوله کردستانه و با من زو مای نگر بابا ما همون ستافه که جیشان ازیه بله
0: باش ایش کردن لگل که اگنزار خوشا؟
1: زور برای اکتری که زو پروفیشناله و اکتری که ازانه چیه که
0: ملاحظه شیلی قبول اکی؟
1: با اكيد ملاحظه لهمو كسي قبول اكري لكاتي ايشا شكا دواجار كتو فيلم اكيد انا درينر نيه اول كرو فيلم ميكري كن هر كسي لبواركي خويا بروفيشنالا
0: بو
1: هر كسي دادو صوزي خويتي لكاتي سيتا ملاحظه با والله ام بيس نور
0: باش طواوي ايشا كان لكروسان كراو
1: بلا بلا با همو طواوي بلا ام او كساني كي ديستريبيوشن اكي بوكن ليرنين يعني لكردستان
0: ما وي چنك خريك بون لازيو
1: من بين صال خريك يم يشبون بو ويك بتوانم فندي كي بو بياكم وهبو و خوش بختانه لكوتايا تواني من امر كاربكين و لخلالي آمد كاري و پری پروداکشن و پوست و پروداکشن اكي لخلالي سه مانگا بو لسه مانگا تواني من فيلمك برام بيانين و زوزوت ليشم خوش بو ويك تواني دروستي بكم
0: باش انجا للاي اما خلقي اما بعام فيلمي ترسناك بيناري زور للامان بلام برهمناني كما واتا مخرجة كان زور ايشي كم تيا كان براستي برلا دو سيسوار صالما وبرهلنا بم فيلمي كفن سروشي عبرش فيلمي كي جوانو سروجة. وباشو سر كوتوش بو مراستي خلق بيشوازي كي باشي ليكر بوشي اما كم اجلا فيلمي ترسناكا كين قرصة بيغيان دنو كرنا ناو سينما يوكو فيلمي كي باش ياخد هو كاركي چيا
1: نتوانم بلم خودي فيلم دروس کردن لسليماني ولا هولير ولا شاركاني كرسانا زور كما جا چیه که بکریه تسر بین بابتی جانره ای که جاواز که جانره هوروره و ام فلمش بیرمانه چه هوروره کومل اک پارتی لیه کریه تو که اوی ام فلمی که باس من کریه سو هوروری هی پارانورماله بلا مامی من هوروری هی سایکولوجیه و براسی جانره هورور قرصه چون که زور زحمته تو بتوانی لری او تکنیکه و که بانمونه زور جار لسر سید من دایمه با هورانی فلم ساز علم الم کاته گچینه سر سیت گان سینی کی هورر دروسه کین زور کومیدی دره که بلان قوت کی زیات ل پست پروداکشن ل بومفمتی کامرا ل کاتی ایتینگ ل کاتی ویژوال افکت
0: ل کاتی
1: دروس کردنی او احساس سم
0: دنگ زور زور کاری گری هه
1: بگمان افکت
0: راست بله
1: یعنی دیمنم هه که دروس مان کرد تو ل کل هاورانم پیکنی وین بدیار مانیتور که بلان کاته ک سری کی ل ایتاش دیگیتره
0: یعنی
1: او هست زور زور قرصه و ژانر هوررش یکی که لو ژانر یعنی که تو زور زور مهمه کوه بسر پردیکو بی که ژیر دمی بحر به بحرکش پر بلد نیا پر لا کومیدیا
0: راست
1: که زور مهمه تو توانی به باشترین شو بم پردیا پری تو بی بکیتی نو بحرکو
0: وای
1: او ترسا بو بینر دروس کی
0: هر بجی کاگلازیو د سوچاو خوش به طبعا زور زور خوش حال بون کامرو لگل مانا بوی سپاس بو تو ایشالا
1: شوینی خو مانا
0: هر وای راست به هیوای سرکوتن من هیچم نماز گل دست خوشی سپاس اگر شتی کد ماو تو اماجی پیب کی خوش حال بم
1: قربانم زو سپاس شان و خان والا اوی که حزا کم دم کتایا بیلیم اوی که سپاس بو گنج جوانانی که لیست آخری کی بواری فلم سازین لکردسان و هولین یوادار مرگیز کنلین و همان اقصه که دو سال پیش سال برنامه اکتر کرد مو تمی و دارم اون گنجا نرگیز کول نیم چکه من دایما دوشتم ایلی مالم nothing impossible and I will never give up ایشتی محال نیو ارگیزیش کول نیم
0: راسته
1: اما با من زو زو کرنگه و هر او دو رسته هی نامی هتاکو استو بردوامی شبه می و دارم همو گنجا کانیش بم قناغی عبرانو
0: انشالله
1: کرسی و زحمتی زور برای و خوشم یکی کم نگل ایو ایم انشالله به هیوه ای سرکوتون با همیانو
0: انشالله دست خوش لازگیان اینجا واجوی که خوشتون با بجه به هیلوان یه کرمندکانی خوش من بوین هی واجو
1: که بس که اسکار من بر او دام دینا
0: فرمو دست خوش فرمو لازگیان انجا هر بده مولا امزاکه شو پیم بله ایشی تازه خری کی چید پلانی تازه هیا داره مشغول امضا کی؟ پلانی که تازه هی اگر ایشکی ترپ کی؟
1: اچیت. لاستا خریکین.
0: خریکید.
1: آره ولاد.
0: وقت نه وستایی.
1: نه ولاد. بردم. فیلم سازی هایی و کو قیتاره رای
0: کینو.
1: نش گی با قیتاره کجاره؟
0: ولایی بیم چوش تی کیتر لیپرسم. نه زم بو که میانه کنم میانو. ایتر واجو که من لخم و تو زیگه ها.
1: سازوره.
0: حالا کم نه زم پرسیار که یه ایو جیکه زور دانیش توین. خم هاتو زی پروزه و اینی جیگه.
1: حالا سیک سو زیکی جاسری.
0: کوانتیا بذارد. دیکو باکو خزانو خانواده کد آوان پیم بلن. لیچ باره کی هنریا کاریان کردو و خزانم هاوکاری کی باشتن.
1: هاوکاری کی زور باشتن باز نه.
0: ایشیان نکردو.
1: باکم لورزشیه.
0: ای زور باش. هر هنر گرینگی.
1: بله.
0: هر زیکی.
1: ازوریم فرق.
0: راست دست چاو خوش به ازور سپاس.
1: پکوا.
0: مالوای لبین را کن معنا کن. بله خوش استان سپاس که بینر مامون سپاس با میوانه کنم که همیشه آمادیان هلا پروگرام که لازیوش هاوکاری کی باشی خو معنا. بله من نمزنی بو همو باشی و خصلت جوانو هنر رنگی نکده. اور زنی من زور سپاس با او و هاوکارانم کاتی کی خوشو خاطر نگذاشت. دست خوش لازیوش.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 99.1

دکری بروی بچم بیلی دکری بروی بچم بیلی استا کدل به تو خوشم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0500-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0500-281-05-05

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا کاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

بنکری بیروریه تالکن اموی دوار روشکنی دور خیرانوام لیرده ببرموا بیروریه تالکن من ولانا اوانی خوش و پیکنین هینرن بو ایوام جیا کردوتاوا تنیا دوستیکم که تا دوار روشکنی دور خیراویم لگلم گرم بو پیکرتا شک بو کنابی حکمت بو هرچند کارکی زور پوخت بو پیکری زور جوانی دروس اکرد بلام لبر اوی نیتوانی بو لأستانبول بو کار جنو منالکی بخیوب که خزوری بزهی پیداهات بوو نرد بوی لبورسا ببو درگاوانی کارخانه یک لراسی دا حکمتی جدور خراوی یک بو بلام ایما دور خراوی سیاسی بوینو حکمت لبر هشاری و نداری دور خرابوا لوا بترازه هیچ شتیکی ترمن وکو یک نبو هر اونده لبور ساده دو کسی ندی و نناسیوی پیکوا کردبوا برادر کاتیک دردی حکمتم زانی دردی خومم لبیر چوا کروباری خوم پش گوی خست اگر رم مشتری با حکمت پیدا بکم که پیکری پی دروس بکن زورم مشتری با دوزیوا دیار حکمت لدرگاوانی رزگاری بو بلام بزیانی او تواو بو همیشه بیر لوا کموا اگر او حکمتا پیوی کی پردر و کرزانی جوایا دیسن آمده بو خزمتی ایم بکا امجور بیر کردنوانا همیشه گیانی آدمیزاد آزارین بلام شیب کم بدس خوم نیو همیشه هر خراپم هاتو تره

لبورسا دوستی کی دیکشم پیدا کرد. لخوم شیتو خرابتر بو. قروشک پاری لگرفنده نبو. بلام اونده خوش بو. پیاو بغسکانی لپیکنین دا دبچرا. همیشه ایوت اخت چنده خوش بو. پر پیکوا ببوینایتا اشنا. سالک پیشتر باوکی مرد بو. 50,000 لیره میراد بو بجه هشت بو. بویجدانه بسالک همو پارکی حلوشی بو. بجارگ نبود ببو. استا هر اوندهی بو ما بوا بسی پارکانی من بو بجره توا. ایوت اخ اگر پر ببوینایتا اشنا اموت ها بگرا. اما 10,000 لیره صد بریا پر یکتر من بناسی آیا. هر کاتیک چو من بیکتری یکوت ماویک ام قسانی بو اکردمو بو بدبختی همو روشکیش ام بینی اوانی لو قسانا بو حل رشتبوم که ادوت من پارکم لیساندوو خرزاری اوم. من پر لبورسا بو مایا پارکی بفیرو نادو استا کلوی نبوم خطابارم.

چوار پین سال دواتر روژک لی استنبول چاوم پی کوتوا دیسان روتو نبود بو دوای روشتنی من لبورسا میراتی که دیکشی پی برا بو بیویجدانه کلکی اویشی حل کند بو هر کچاوی پیم کودو تی برا لاتو لچوی بوی من دیسان نبود بو موا نازانی چنده بدوای توی اگر رم اگر پارم دست بکوتایا چنده باش ابو لدلی خوم داوتم هر کس من ابینه میراتکی خواردوه

یکیگ لدوستکانی من لبورسا که قد لبیرم ناشیتوا منالک بو او منالا کوری دروسیکی ایم بو تمنی نزیکی پینت سالانیگ بو موزردو خوین شیرینو رزا سوک بو زوریج لکرکی خومشو همو بانیگ لمال اهات دروو لبردرگی حوشکان شاوروانی منیه کرد هر کاتیک او مبینی کرکی خومم بیره کوتوا بویا همو روژه پینج قروشم لخرجی خوم اجرای وو بانین کچاوم پیکوت ام برده بردمی دوکانی بقالکو شکلیتیکم بو اکری روژه کن بانی کلمال و حتم دروا هر که دوسته بچکولانکم بینی رای کردو دستی گرتمو دنگی که برز لدواوا بانگی کردم باوکی بو لبردرگا راوستا بو کرکا لترسا سپی بو سری داخستو گرایوا بولای باوکی کابرا منالکی دایا برز لو زوری جنیو پیدا ووتی بوچی لگل کابرای کی دورخراوا قصاکی لو بدوا قسم لگل اویش نکرد همو بانی که احاتم دروا منالکش لبردرگی خویان شاورم بو هر دوک من تماشای یکتر مانه کرد منالکا سری ده خستو منی شروک اوی منالی خون بیو نان هشت بی قصی لگلاب کم بدل پری تی اپریمو بدوی کاری خون اکوتم زوربی روژکن کاتی خوم لکتیب خانکانی بورساده بسر ابرد روژکن لکتیب خانی گل بدم خوین نووا سگری که دورو بری خومم کرد دسته یک سرگرمی کتیب خوین نو بون لنو امانه دا دو کوری لو نک هر کتیبیان نه خوین دوا بلکو به همو توانه خوشیان قصهان اکردو گالتو گپی که بیتامین دست پی کرد بو همو من نرحد بوین هرچی تماشم اکردن بیدنگ نابون سرنجام خوم پیران جیرو روم کرده اوان که زیاتر قصی اکردو دنگی برس اکرده و وتم برایان من رسته یک چند جارک اخوین موا نازانم علیشی اکره کمیک بیدنگ بن اوان زیاتر دنگیان برس اکرده و گالته نکرد به تو ری لکتب خانه شومه دروا لجادکه هستم کرد یکیک بر را کردن به دوام دادیو بانگ مکه اورم دایو بینیم یکیک لو کرانه که گالته ان پی کردمو منیش خوم لی تو را کرده بون پیم وابو ایوی سوکاتیم پیبکه لبر اوا من خیرات را روشتم کرکش خیرات رای اکردو خوی گینده من کاتیگ لپنم راوستا وطی تو عزیز نسینی منوتم بله ام جاران بشر مواسری دخستو وطی زور ببوره لدفتری کتیب خانکه دا نوی توم بینی بویا هاتم داوی لبردند لبکم چاوم پربو لفرمیسک تیگیشتم هشتا کسی کی واهیا لبر خاطری نوکم حرمت مگرید سردمی دور خراوی من هرچند

زور نخوش گذرا بلام وک عمری دوجمن کرد بو کاتی گرام و استنبولیش تازه سرطای نگبت یک بو هرچی لویش پیک موانا بو هموی تیک چو بو ابو سر لنمی دست بکر بکمو و مالهی تازه پیک و بنیمو جوی گری خوشویست رنگ زور حسب که بزانی من لسرشی دور خراموا بای خراب نیا بکورتی هویکی تن با باس بکم او که تا تازه دنگوی قرزور گرتن لامریکا دا بلاو بو بوا دولت ایویست با رکو پی کردنی کارکن پارا لامریکا قرز بکا لبر اوی من قطابی مکتبی اتا تورکمو یکیگ لاموشگار یکانی او پیاوش با خلق او بو که نراحتی بچیجن بلام خوتن قرزار مکن ببیستنی حوالی قرزور گرتنی دولت زور نراحت بومو لروی ایمانو باوروا و تاریخی کورتم نوسیو سرنجی دولتم بو انجامی خرابی قرزور گرتن لولاتانی دروار راکیشا لسر انفضولیا بیجیا دادگی خاون صلاحیت که امو تاری منی بینی با پیچوانی سودو قازنجی نیشتی من داینا بو منی با بندین خانو دور خرانو محکوم کرد لدوای من زور کسی دیکه جوتاری زور تندو اگرینیان لو باریوا نوسی که وطارکی من لچاو اوانده هلکو رونی سرچاوان بو بلام عیبی من او بو که لدارو دستی اوان نبوم من لاوکی 30 سالو خونگرمو ببیرو باور بوم بلام درباری اوان چی تم پی بلم گناهی من او بو که پیم لبری خوم زیادر راکشا بو ببیرو رای اوان هرکس ابی سنوری خوی بزانه او دورانی بندین خانو دور خراویه با من سوده کی هبو پاش 10 سال رنجو کوروری تیگه ایشتم همو کز مافی اوینیا نشتیمان پرور به ام صفت برزش هر بو دسته کی تایبتی دن روا یکم پرسیر کلیکولر لمنی کرد او بو و تی قرم ساخ تو حقت چیه بو نشتیمان بیر بکیتوا بو چی آدمی زد نماوا که تو اتوی ام نشتیمان بپارزی ایستا هرکاتی گیادی او روژانه کموا پیکنینم دید نزانم ایوش بم بیروریانه پیکنین تنهات یا خود نه

بیسرانی عزیزی رادیوی دنگی خاک لیره دا پرتوکی بیروری درخراوی کتایی هد امیدوارین جی رزامندی گشلکتان بوبید.

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

من هر سودای گلم مکرد که چی درچه دستی گرتم بیستم بونی حوالکم بارش هر زولی بردم آی شام سپرد و تنیایی و روزم بخشی به یواره کس گلی چی بونه نردم

لميخانه خدا لميخانه خدا گر ایمه درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایمه چون جنت من بتو ده لیمه لاده زاهد لیمه لاده زاهد ایمه هرچین.